Izabela Čabajová, známa veštkyňa z Nových zámkov. Už dlhé roky patrí medzi najvyhľadávanejšie jasnovidky v našich končinách. Jej schopnosti obdivujú mnohí nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Stretnúť sa

0: S ňou však vôbec nie je jednoduché, keďže ju o pomoc prosia desiatky ľudí. Nám sa to však podarilo a ponúkame vám jej životný príbeh. Kedy zistila, že má jasnovidné schopnosti? Ako komunikuje so svojím mŕtvým manželom? Má strach, keď sa spája so záhrobím? Povie vám to ona sama.
1: No tak už som v detstve pochopila, že nie som ako obyčajné dieťa. Vnímala som okolo seba ľudí ináč ako ostatné deti, pretože vopred som vedela, dokedy sa vydá, kedy vyhorí nejaký dom, dedine, kto zomrie a kedy. A ja som to nepochopila, že ako to môžem vedieť. Mne sa zdalo, že to bol sen. Stále som vnímala ako sen. Napríklad mala som 9 rokov a strašne som ľúbila dedinského kantora. Každý deň sme sa stretávali. On mi nejakým spôsobom nahradil otca. Nemala som dobrý otca. Tak som ho mala veľmi rada. A tedy som mala sen, že idem do školy a on už nepríde, ale prichádza Ježiš oproti mne. A prišla som domov a vravila som mame, že pán Boroš dnes neprišiel a ona mi vravila, ani už nikdy ho nestretneš, pretože zomrel na infarktnosti. Môj otec sa druhýkrát oženil mojou mamou. Prvú manželku veľmi miloval. A z prvého manželstva mal 2 dcery. A ja som sa narodila už ako štvrtá dcera. Otec stratil prvého syna a strašne túžil mať syna. No a ako som sa narodila, samozrejme, prvá otázka bola, no mám syna. Pravili, že nie je zdravá dcera. Dali sme jméno Izabela. No tak prekliel moju mamu, že mala zomrieť spolu so mnou, keď neporodil syna. No a takto to aj na mňa prešlo. Teraz už viem, že to prekliatie otca úplne zmenilo môj život a celé moje ja. Stretnutie Vincom mi zmenilo celý môj osud. Bola to láska veľká i z jeho, i z mojej strany. 2 roky sme sa poznali, potom sme sa brali.
2: S Vincom sme po svadbe bývali u jeho mami na juhu Slovenska. Svokra ma nenávidela. Veľa som si tam vytrpala. Keď sme sa odsťahovali s manželom do Martina, bola som šťastná ako nikdy predtým. Som síce Maďarka, ale v Martine, kolíske Slovákov, som zažila najkrajšie roky svojho života. A už v momente, keď som prvý raz vstúpila do štvorizbového bytu, tak mi môj vnútorný hlas hovoril, že to také nádherné nezostane navždy. Že tam dlho bývať nebudeme. Bol príliš krásny na to, v akej chudobe sme dovtedy žili. Čo si mi našepkávalo, že o pár rokov sa budem sťahovať. Vtedy som však tomu ešte nerozumela. Nechápala som, čo mi hovorí anjel strážny.
1: Žili sme 11 celých rokov, keď taká udalosť sa odohrávala, že prišli sme, to bolo presne 3 týždne pred smrťou mojho manžela, ako každé 2 týždne dole na Dolniaky navštíviť mochovcia, kde je teraz atomová elektrárne. Tam sme bývali u svokrovcov, svokru a navštíviť moju mamu Strekove.
2: V noci som však mala nepokojný spánok. Snívalo sa mi, že kto si chodí po miestnosti. Otvorila som oči. To, čo som uvidela, ma vystrašilo. Videla som mladú ženu. V ruke držala kyticu gladiol. Nešlo mi do hlavy, kde ich mohla v novembri nazbierať. Čo tu robí tá žena? Zrazu zmizla. Presne vtedy vošla do izby mama. Bolo to prvýkrát, čo som videla astrálne telo. Myslela som si, že sú to len výplody mojej fantázie.
1: To bola prvá informácia asi o smrti mojho muža. Potom v noci sa to začalo už u mami, že nejaká sila stále vyťahovala vanku spod hlavy. Vrátili sme zasa a zasa. A nikto nad nami ani stáť nemohol, pretože tam bola dojelky stena. Za našim, tá posteľ bola v rohu, takže nikto tam nemohol ako živá bytosť vyťahnuť tie vankúše spod hlavy.
2: Počas cesty od mami domov do Martina sme sa rozprávali o mojom nočnom zážitku. Bola som manželovi vďačná, že je ochotný o tom so mnou hovoriť. Veď takéto veci sa človeku nestávajú každý deň. Priznám sa, bola som z toho dosť zmetená. Tak nám cesta rýchlejšie ubiehala. Napriek tomu, že vonku bola hlboká noc, som tesne pred Martinom zazrela trojicu ľudí. Hneď vedľa cesty stál biskup spolu s 2 ministrantami. Zastav! Zakričala som na Vinca. Čo nevidíš? On sa na mňa iba nechápavo pozrel. Kde ty koho vidíš? Spýtal sa. Ale pre pokoj mojej duše zacúval späť na to miesto, aby som sa sama mohla presvedčiť, že tam skutočne nikto nie je.
1: Pozerali sme sa doprava, doľava, ale nikto sa nenachádzal po Prihradskej. Potom som sa ukludnila, že asi to bola vidina alebo sen. Išla som ďalej oveľa, oveľa neskoršie. Po 20 rokoch v časovom regrese sa zistilo, keď ma dávali do hypnózy, že Vinca som poznala troch životoch dozadu. V poslednom živote bol biskup, bol môj spovedník a takisto stál pri mojej rakvi, keď som zomierala a posledné pomazanie dal on osobne mne v inom živote. Takže dnes som si už istá, že ten obraz nebol náhodilý, ale to bol časový regres. Mohla som zadriemať na tom strednom sedadle už v Martine v noci, lebo bola noc už, keď sme došli do Martina. A mohla som zachytiť ten jeho obraz minulého života.
2: Niekoľko týždňov pred Vincovou smrťou sa začali diať veľmi zvláštne veci. Boli to znamenia, ktoré som si nevedela vysvetliť. Rástol vo mne pocit, že sa stane niečo tragické. Niečo, čo zmení môj život od základov. Nachádzali sme na zemi popadané obrazy a fotografie, na ktorých bol Vinco. Inokedy sme zase našli rozbité kvetináče.
1: Celé tie 3 týždne sa konali tie horor veci v byte. Stále sa zopakovali. Buchnutia, prasnutia, padali veci. Brala som to za horor a jednoducho som nechápala, kto s nami manipuluje, aká sila a prečo sa to deje. Ani Vinca to nepochopil. Bol stranický predseda, ROH predseda, veľmi veselý, materialisticky založený mladík, takže na všetko sme mysleli len na tú pravdu, nie. Všetky tie veci sa udiali 3 týždne pred smrťou mojho manžela. Po 3 týždňoch sa stala zvláštna udalosť.
2: Bola som sama doma. Vinco išiel ako každý deň do práce. Upratovala som. Vyraďovala som všetko, o čom som vedela, že už určite nebudeme potrebovať.

0: zrazu kto si zaklopal. Vo dverách stála mladučká cigánka. Prosila ma, či by som jej nemohla dať nejaké peniaze. A povedala som jej, že ani my nemáme na rozdávanie. Všimla si, že na chodbe máme šálky, tak ma poprosila, či si ich môže zobrať. Keďže som ich vyradila ako nepotrebné, nebol to problém. Vďačne mi stisla ruku, no v zápäti mi ju prudko vytrhla. Zrazu začala čosi splietať. Vraj ma čakajú zmeny v rodinnom živote, že si mám dávať pozor na manžela, že môžem čoskoro o neho prísť. Keď odišla, dostala som skutočný strach.
1: Mala som sen, že všetky zuby mi povypadávali a že ako 30-ročná hrozne som sa cítila, že som v tom sne letela k zrkadlu a pozerala som sa pre Boha, ako sa ja ukážem. A potom ten sen samozrejme pokračoval, ako prišli tie mužské kroky a počula som v tom sne, ako nejaké mužské ruky búchajú do susedov Borisovi a Katke. Samozrejme neotvárali, pretože boli na východe. Tak potom tie kroky prišli ku mne, tie ťažké mužské kroky. A pestio, ako keby muž mlátil do dverí. A vlastne som vedela, že musím otvoriť, lebo som sa zlakla, že to je nejaká veľmi ťažká správa, alebo niekto musí niečo oznámiť. Tak som si otvorila dvere a videla som tam smrtku, vlastne kostru. A kráčala ťažkými mužskými krokmi ako do bytu. A hovoríme, že kto ste vy a čo tu hľadáte? A tá kostra sa začala naplňať mesom a nakoniec som videla tvár môjho mladého muža. Ako sa na mňa pozerá, hovorí, Izabela, ty ma nepoznávaš, však ja som ti zomrel. Tvoj Vinco.
0: Náš byt bol nedaleko železničnej trate. Vlaky však po nej chodili veľmi málo. Často sme tade prechádzali. Môjmu manželovi Vincovi sa toto miesto stalo osudným. V ten večer bol oslavovať kamarátove narodeniny. Keď sa vracal domov, cestu si skrátil práve cez kolejnice. Nevšimol si však lokomotívu, ktorá prichádzala od vrútok. Vinca zachytila nedaleko nášho bydliska. Neskôr ma zavolali, aby som ho šla identifikovať. Bolo to hrozné. Len pár hodín predtým sa so mnou rozprával a všetko bolo v poriadku. A teraz bol mŕtvy.

0: potom som odpadla a tedy, že vraj zavolali sanitku a spamätala som sa až doma na skoroch, ako ma vliekli hore policajti. Takže to bol obrovský šok. A teraz už viem, že od toho šoku sa otvorilo moje tretie oko. My celá dynastia máme tretie oko otvorené. Môj otec na smrteľnej posteli sa priznal, že po celý život komunikoval s prvou ženou Máriou. Môj dedo, otcov otec, ten bol ochrnutý dlhé roky na posteli a po celý čas komunikoval s mŕtvou manželkou ako mojou babkou. Predpovedali presne, kedy moja sestra Ida zomrie. Predpovedal to aj môj otec, dokonca ukázal rukami, kde bude ležať truhla, ako bude oblečená, kde budú sviečky, všetko vopred. Ešte mama mu vynadala, že nie si ty normálny byl, keď také niečo vravíš, že tvoja stará dcéra 17-ročná, chystali sme sa na svadbu.
1: Izabela niesla smrť manžela samozrejme veľmi ťažko. Chýbal jej. Vďaka Vincovi sa konečne cíti šťastná. A všetko to zrazu bolo preč. No nevysvetliteľné udalosti, ktoré ju desili, neprestávali. Naopak po smrti manžela začali pribúdať. Hlasné kroky, postavy, ktoré prechádzali cez stenu. Strašidelné znamenia predchádzali aj Vincovmu pohrebu.
0: Manžel ako zomrel, samozrejme u nás sa diali veľmi divné veci. Stoličky sa jednostaj premiestnili na treťom poschodí zatvorenom byte. Chcela som vojsť ráno do obývačky a nemohla som vojsť, pretože 6 stoličiek krásne ako vojaci čakali pri dverách. Obrazy popadané, alebo všetky boli skrivené, klavír hral sám.
2: Na pohrebe som sa manžela v duchu pýtala, či vie, čo sa stalo. Či si vôbec uvedomuje, že je mŕtvý. Chcela som, aby mi dal znamenie na znak súhlasu. V tom momente spadol na zem veľký veniec. Od strachu som omdlela.
0: Ja naivka som si myslela, že keď sa odsťahujem z bytu, pretože tam so mnou nikto nechcel ostať, kamarátky jednu noc vydržali a rozutekali sa a bála som sa tam dvoma malými deťmi, tak som si vypýtala byt, družstevný byt v Nových Zámkoch a veľmi som sa mýlila, pretože postielka chlapca sa natriesala od polnoci do trišute na jednu, už prvú noc, ako sme sa nasťahovali do úplne nového bytu a dneska už viem, že hoci kde by som sa mohla odsťahovať, on je so mnou, pretože je mojím anjelom strážny.
2: V našom byte sa diali neuveriteľné veci. Vinco, môj anjel strážny, mi takto dával o sebe vedieť. No vtedy ma to skôr desilo. Po týchto úkazoch sa so mnou Vinco nakontaktovala aj osobne.
0: Bola dosť zima, okno som mala zatvorené, dvere zatvorené, vôbec celý byt bol zatvorený. Deti spali vedľa mňa, lebo sa veľmi báli v dvojitých posteliach. A ja som sedela v nočnej košeli, mala som na kolenách papier, v rukách pero a chcela som si popísať, keď 7 kamarátiek sa chystalo do Nových Zámkov na Veľkú noc, že čo všetko asi pokúpiť. A ako takto rozmýšľam, držím pero, obrovský vír sa objavil v spálni, ale to ako gulový blesk okolo mňa sa krútilo. A nechápala som ako také tornádo, odkiaľ sa to vzalo, že všetko mám pozatvárané. A chcela som výsť z postele, ale už som nezmohla, pretože som ochrnula celá pravá ruka. A nejaká sila natlačila moju ruku na papier a pero začalo samo písať mojej ruke. To som ja, tvoj milujúci Vinco, ty a moje dve deti ste jediné všetko na tomto svete. Samozrejme, prvá moja zdravá reakcia, som blázon, musím lekárovi. Sotva som vyčkala, aby bolo ráno, aby som mohla utekať obvodnej lekárke. A tedy už zákrok osudu, že tá lekárka už dlhé roky sa venovala ezoterike. Pani doktorka mi vysvetlila, že som píšuce médium, lebo som jej ukázala ten papier, čo mi ako napísal manžel. A hovorila, že to je uznávaná vec, 420 rokov sa komunikuje s mŕtvými, že ja som veľmi silné médium, že ten mŕtvý sa vedel na mňa nakontaktovať a že musím s ním mať kontakt, pretože keď nebudem mať, tak dovtedy budú tie paranormálne javy sa diať v mojom byte, praskoty, bukoty, premiestňovanie a tak ďalej. Mesiace prešli a samozrejme, ten kontakt stále bol silnejší, silnejší. Prežila som jeden šok v tom období a vtedy sa objavili i obraz. Tie obrazy nie sú obyčajné obrazy, nie je to ako telka, sú okonuté ako keby na válci, asi 30x70, dlhé, široké, ale sú ohnuté.
1: Mnohí možno pochybujú o schopnostiach Izabely. Je ťažké pochopiť niektoré veci medzi nebom a zemou. Je ťažké uveriť, že niekomu našepkáva mŕtvý manžel. A dokonca tak pomáha aj druhým. No faktom zostáva, že ju neustále vyhľadávajú ľudia z ďaleka i z blízka a žiadajú od nej odpovede, ktoré sami nedokážu nájsť.
0: Napríklad, keď pomáham polícii, hľadám vrahov, tak zastaví sa jeden obraz. A to je zaujímavé, že musím byť navigovaná vyššou bytosťou a nielen strážnym, pretože vždy mi vyšlo ten obraz, ktorý ja potrebujem. Keď sú stratení ľudia, alebo veľké lúpeže, alebo vraždy, ktoré, kde sa nepohnú, nemajú ani stopu, tak tedy ma navštívia. A samozrejme potrebujem tie stopu, alebo toho vyloveného človeka z rieky, alebo už keď zistili, kto bol zavraždený, nevedia kým, tak donesú fotku a poslednú adresu. Alebo kde ho naposledy videli. Stačí jedna stopa a krásne potom chodia tie obrazy.
2: Raz za mnou prišla mladá slečna. Dala mi fotku svojho brata. Niekto ho utopil v rybníku a vraha nevedeli vypátrať. Spojila som sa s Vincom, aby mi pomohol vysvetliť, čo sa stalo. A cez fotku som vyvolala ducha chlapca. Vôbec nechápal, že je už po smrti. Videl tam svoju sestru, no nešlo mu do hlavy, prečo s ním vôbec nekomunikuje. Už si mŕtvy, povedala som. Zrazu som uvidela, čo sa v ten osudný deň chlapcovi stalo. Nad ránom sa vracal z diskotéky. Keď prechádzal okolo rybníka, zaútočila na ňo skupina mužov. Vyčítali mu, že sa až príliš zaujímal o sestru jedného z nich. Tí muži boli v presile. Chlapec skončil v bezvedomí na zemi. Mysleli si, že je mŕtvy. Rozhodli sa, že odvlečú jeho telo do rybníka.
3: Sepojujeme.

0: Já jsem vám pustil ten rozhovor záměrně, protože v žádném jiném pořadu nemám prostor, nemám čas ho pustit a nějakým způsobem s ním pracovat. Je to vlastně kompilát toho, co tady kontinuálně a konzistentně říkám už od začátku té záležitosti na Ukrajině, speciální vojenské operace. A Sergej Lavrov, víme, že prostě ti diplomaté na začátku to nechtějí říkat takhle otevřeně, byť to leda z čeho je cítit, tak ale Sergej Lavrov tady už si nebral servítky a prostě to řekl naplno tak, jako kdyby to tady říkal na svobodné vysílači. Chtěli rozhovor, měli rozhovor, poskytli jim ho v písemné podobě tak, aby ho nemohli manipulovat, čili tak, aby ten rozhovor mohl být autorizován. Oni ho prostě pokrátili, oni ho vystříhali, oni z toho dali pryč všechny ty pravdy. Nevím, co z toho rozhovoru teda nechali, co tam zbylo. Moc to asi na kamín nestalo. Zajímavá informace byla o tom Japonsku, Itálii a Německu. Víme, že to jsou bývalé nacistické země. No a jak je vidět, tak ta ideologie nacismu tyto velké země vůbec neopustila a je jim velice blízká, protože když každý rok v posledních letech hlasují proti rezoluci, která zakazuje glorifikaci nacismu a nacistických ideálů, tak asi to o něčem svědčí. Čili mám tady potom třeba jinou věc, kterou bychom si taky mohli ještě k tomu dodat, která je velice důležitá. A je to vlastně článek 53 Charty OSN. To je velice důležitý článek. Všichni to víme, protože tento článek navazuje na ty všechny další. Já si jenom kouknu, je to z Infovojny. Je to o slovenčině, jak by to bylo dlouhé, je to 9 minut. Ten článek k tomu sedí jako jak se tomu říká, zadek na hrnec. A myslím si, že je dobré, aby jsme ho k tomu zařadili. Diví se nám tady jaksi člověk si na Infovojně, že jak ten článek vlastně, jak on vlastně zní a že vlastně to přesně pasuje. Teď to jsme tady říkali na svobodném vysílači už dávno, že články 106, 7, článek 53 a tak dále o něčem vypovídá. Já vám to k tomu pustím, protože si myslím, že to je dobré, aby nám to navázalo. A pak už se pustím do čtení knihy.
1: Chartu OSN, kapitolu 8, článok 53. Hej. Já vám to prečítám. Ak budete mať problém to pochopiť, ja som mal, tak som si to dvakrát prečítal, tak si to potom pustíte zo záznamu. No alebo je to také, počúvajte. Takže, článok 53, kapitoly 8, Charty OSN. Bezpečnostná rada, kde je to na mieste, použije takéto oblastné dohody alebo orgány pre donucovacie akcie pod svojou právomocou. Avšak nejaká donucovacia akcia sa nepodnikne podľa oblastných dohôd alebo oblastnými orgány bez splnomocnenia Bezpečnostnej rady. S výnimkou opatrení proti niektorému nepriateľskému štátu, bližšie určené v odseku 2 tohto článku, tak ako sú určené v článku 107 alebo v oblastných dohodách smerujúcich proti obnoveniu útočnej politiky takého štátu, a to dokiaľ nebude Organizácia Spojených národov na žiadosť zainteresovaných vlád poverená úlohou zabrániť novému útoku zo strany takéhoto štátu. Výraz nepriateľský štát sa používa v odseku 1 tohto článku, toto už je ten odsek 2, sťahuje sa na každý štát, ktorý počas druhej svetovej vojny bol nepriateľom ktoréhokoľvek zo signatárov tejto charty.
2: Aha.
1: No. Podetviansky povedané, ak napríklad Nemecko, ktoré je nepriateľský štát a Spojené štáty už teraz sa s tým ani veľmi, veľmi netaja. Začne robiť to, čo vraví, že ide robiť, že sa ide vyzbrojiť a bude najväčšia armáda a pôjdu na Rusov. Ne? Toto, čo som vám prečítal, je bianko šek pre Spojené štáty alebo aj pre Rusko, aby zrovnal Nemecko so zemou, bez toho, že by pán Fico alebo pán Kaliňák hovoril, že porušil nejaké medzinárodné právo. Hej. Toto proste je starý článok, ktorý bol asi tam po vojne zavedený. Všetci sme na to zabudli, na tento článok 53. Tí, čo hovoríte, že Američania sú kreténi, tak alebo sú hlupáci, no nie sú. Hej. No a teraz, myslíte si, že použijú Američania ten článok 53. No ak bude, ak príde nalámanie chleba a inej cesty nebude, tak aj s Rusmi sa dohodnú, hej, a Nemecko rozoberú jak starý bicykel. Ako určite, hej. Ale najskôr ekonomicky, hej, a politicky.
3: No to ekonomicky. Prečo? To už nie je ďaleko.
1: Ako politicky, to vám za chvíľku vysvetlím, hej. Ale, o čo tu ide? Tu ide o to, aby Merz, hej, ktorý má spočítané dni, aby Merz, hej, a ostatní kreténi, hej, si uvedomili, že tento článok 53, hej, charty OSN existuje, je stále platný, že Američania o ňom vedia, takisto ako vedia o tom Rusi, hej, a aby boli Nemci prichystaní na to, že keď to napríklad vyzbroja pôjdu na Rusov, tak zozadu ich niekto nakope do rytí z druhej strany. Bez toho, že by sa pýtal kohokoľvek na čokoľvek. Rozumiete? A môže vykrkovať potom Fico, koľko chceš, o, medzinárodné právo, Američania porušujú, Rusy porušujú. Nie. Hej. Poprvé, ani teraz neporušujú Rusy medzinárodné právo, lebo dávno by OSN to vyhlásila. Hej. A toto sú veci, viete, ja som, keď som toto čítal, áno, musel som si to dvakrát prečítať, nie som zase až tak chytrý, možno pán Štefonko by s tým mal menej problémov, určite áno. Že ja keď som si toto čítal a keď zajdete, akože, že si to, ale srdcakrajinsky uvedomíte, že čo je toto za nástroj, lebo toto, tento článok 53, odstavec 1, odstavec 2, je kladivo na čarodejnice. Hej? Lebo je. Hej? A teraz, ja som si teda až včera uvedomil, že, lebo viete, rozpráva sa o druhej svetovej vojne, aké hrôzy sa diali, neviem čo, a Židov tam vyplnili, Rusov, koľko zomrlo, a Slovanov, a neviem čo. Hej? To všetko sa rozpráva. Ale ak sa na to naozaj hlboko zamyslíte, aby medzinárodne, hej, sa dohodli štáty na vytvorenie

0: vládcov v Bruseli. Nemýlme si veci. Hej. To, čo sa teraz deje, sa dialo tam niekde v 38. Nebláznite, ľudia. Hej. Našťastie, a teraz je otázka, ak dlho tam však ten tam vydrží, tak Američania zase až tak blbí nie sú. Hej. A toto bolo, a podľa mňa to nebude ani v správach veľmi, a keď to bude možno za týždeň, za dva, alebo ja neviem čo, ale pochybujem, že vám toto do mainstreamu pichnú. Ale Nemci vedia, čo robí J.D. Vance teraz, hej. To len aby vedeli, a aké vyhlásenie Merca sú absolútne nepodstatné. No a teraz, Američania, treba si uvedomiť jednu vec. Ja viem, proste, veľká Nemecká, tá Nemecká, Európska únia, všetky tieto sračky, čo si nahovárame každý deň, a každý deň predstierame proste nejaké veci, aký sme my veľkí, aký sme svetoví, a západná demokracia, a liberálna demokracia, a ľudské práva, a neviem čo, a napíšeš niekomu SMS-ku a zoberú ťa, zavrú ťa, hej. No, hej, príde gestápo a spraviť to, ale my sme taká, my si to nahovárame, Európska únia nie je žiadna demokracia, koniec, bodka. Hej. Ale Američania prvé tento článok 53 použijú, ak by bola veľmi zlé, a čo pochybujem, že k tomu dôjde. Hej. Ale je dobré, aby Nemci a hlavne nemecký ľud, hej, ten, ktorý sa nechal odrbať x krát a naskočil na vagón kdejakých náckov, hej, aby si uvedomil, že takáto možnosť tu je. Hej. No, ale než by sa Nemci vyzbrojili a než by Američania to tam zbombardovali aj s Rusmi, hej. Spojené štáty sú schopné každý jeden štát, kde majú ambasádu, to znamená aj Slovensko, schopné politicky zničiť. Hej. Lebo vy si myslíte, akože tie stanice CIA, ktoré na každej ambasáde majú obrovské, akože robia čo? Že stanica CIA v Bratislave, hej, sleduje ruských mužíkov, aby Slováci mohli kľudne spať? Naozaj si myslíte toto? Čo? Aby náhodou nejakí ruskí mužíci nám tu niečo neurobili? Hej? Nie, každá táto stanica CIA, ktorá je na ambasádach, samozrejme zbiera všetky informácie, ale všetky informácie o každom jednom zastratom politikovi v tom štáte. Hej, Slovensko nevynímajúc. Sú schopní ktorúkoľvek vládu dať dole. Hej. Keď bude treba. Takže než by došlo k článku 53, sú schopní toto. Druhá vec je, keby toto sa náhodou nepodarilo, tak sú po jednom sú schopní zničiť ekonomicky ktorýkoľvek európsky štát. Či už sankciami, či už vyhodením do povetria nejakých vecí, hej, a potom povedia, že Ukrajinci, hej, Ukrajinci vám to, hej, čo samozrejme to sú ťažké stovky miliárd, ktoré Nemecko a Európa za to zaplatila teraz za tento teroristický útok. Hej. Ak si myslíte, že Spojené štáty sú bez zube, hej, tak na to zabudnite.
1: My na to nezapomeneme, my si to uvědomujeme. Jenom chci říct, že Američani mají momentálně jiné zájmy, mají svoje starosti a momentálně jedou linii ruku v ruce s Vladimírem Putinem, s Ruskou federací, protože Donald Trump nechce dopustit porážku Ameriky, jak vojenskou, tak ekonomickou. Takže to je důvod, pro který se spojil Donald Trump s Vladimírem Putinem. Tady toto je jednoznačně vysvětleno. A článek 53, no to je to, k čemu se nakonec ta Amerika připojí. Amerika, která společně s London City nechala vzniknout nacismus a korporátní fašismus, bude zachraňovat svět před tím, co sami splodili. Ale to jim je podobné, tak jako splodili terorismus a pak ve jménu boje proti terorismu tady řešili kde co.